Oke, mau pulang tapi malu gitu ya. Kalau nggak pulang rindu. Ih, bingung ya kalau kayak gitu ya. Ya deh, daripada bingung, dengerin Pro 1 aja. Request aja di sini. Oke, silakan di 08 1153 1410 dan 0511.